0: 是买点，花钱，你报点。喂，郭小宝，喂，我也在那里。
1: 你哪
0: 那都是装的人，那你要
1: 我？哎，你哪的？
0: 给你装了呀。我他妈一定要把这都给你装来，挂，没关系。
1: 哎呀！
0: sekarang mama kasih motor aja, dia nggak punya rumah sih, Bob.